Bongo Jamien. Birimbiri Bongo Jamien. Watambulo wanga Bibulaze Birimbiri Bongo Jamien. Birimbiri.